A noć može biti još crni, aj snaga luđa ako nisi čuo poziv. Šta ti imam s tebi koje slušaš? Tačko s trenutke još isti kod sladeć preze. Još uvijek biti ti, biti ti. Ne znaš što je strah, ne znaš što je strah, ne. A noć može biti još crni, aj snaga luđa ako nisi čuo poziv.

kriva. Nije Bogu dala sreću. Zna on. Ne vjeruje rob duši. Već slobodni. Rob se boji sreću. A strah ne ljubi. U strahu je laž.

Danas je Sunday Bloody. Sunday Bloody Sunday. Ja moram finiti ovu ploču, ne bih li je mogao početi s pjesmom.

kis. Itak sem naredil tis fiks. Ker lik narišem ti 500 slik, da vidiva. Ja, tep

Želim videti obzorja, dokler diham in živim. Sem navadna ptica, pustite mi, da letim. Želim do dna sveta, ker le za to živim.

gliding? Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećer, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista, pokupiše Assangea. Pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.

babavo, za babavo, za babavo, za babavo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, za babavo, za babavo, za babavo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, za babavo, za babavo, za trepajte.

0: ime na Sredozemlju, nego se traže topla ljeta. Topla ljeta će povući za sobom i plivanje i sunčanje. I sad je samo bila zadaća vlasti, društva, modernizatora društva, da nakon Drugog svjetskog rata tu naviku plivanja i sunčana prenesu na cjelokupno stanovništvo, i to se onda uspješno i radilo. Ako se prate mediji, novine onoga vremena, može se primijetiti da zapravo tek u 70. godinama je sve češća prisutnost oglasa za zimski turizam. Dakle, razvoj skijališta, skijanja i zimovanja. To je sigurno Slovenija predvodila u tome poslu, već zbog svojega zemljopisnog položaja. Međutim, zimski turizam je za najšire stanovništvo, za stanovništvo koje nije u blizini visokih planina i skijališta, zapravo puno, puno skuplji oblik turizma od ljetnog turizma na Jadranu. Jer uključuje posebnu dodatnu opremu, uključuje posebnu odjeću, uključuje posebne objekte, dakle zgrade, smještajne kapacitete koji moraju biti grijani, koji moraju biti dobro izolirani. Ljeti nije trebalo ništa od toga. Dakle, mogli ste biti u šatoru, djeca su mogla biti u dječjem odmaralištu smještena na podovima škola ili dječjih vrtića ili u šatorima. Kupači kostimi, kupače gaće su bili naravno bitno jeftiniji od opreme za zimovanje i skijanje. Dakle, ljeto je donosilo jednu vrstu bezbrižnosti, slobode kretanja kakvu zimski turizam jednostavno nije omogućavao. A i takav je trend bio jednostavno u Europi. Dakle, i to će se onda početi mijenjati sa rastom životnog standarda tijekom 70-ih godina.
1: I možda za kraj, kako su imali ulogu turistički, ne znam, filmovi ili turističko oglašavanje u filmovima, novinama?
0: Turizam je postao prisutan u svim porama društva, dakle kapilarno je prodro u shvaćanje ljudi i u oblike umjetnosti, kulture i u medije. Čak su i dnevne novine vrlo često imale posebne stranice, jednu ili više stranica, posebno u ljetnim mjesecima, u kojima su bili izvještaj iz plaža, iz ljetovališta, slike kupača, plivača i slično. Nastajali su i posebni časopisi. Recimo, u Zagrebu je novinska kuća Vjesnik 68. pokrenula tjednik Vikend, koji je onda prije svakoga vikenda čitateljima omogućavao upoznavanje sa nekim sadržajima kojima bi se mogli baviti u slobodno vrijeme tijekom sljedećega vikenda. Što poslušati od glazbe, što pogledati od filmova, koju knjigu pročitati, kamo otići na izlet, kako svoje slobodno vrijeme provode poznati, jer su naravno poznati taj cijeli sustav zvijezda popularne kulture, pjevača, pjevačica, glumaca, glumica koji se stvara 60. godina, oni jesu postojali postupno uzori onima svima ostalima koji su taj svijet popularne kulture pratili. Turizam je ušao i u razne sfere umjetnosti. U 80-ima da, dolazi do faze ironizacije, zato su 80. njihova prva polovica vrijeme neke vrste otrežnjenja zbog ekonomske krize koja u Jugoslaviji, koja će onda povući za sobom i društvenu krizu, i jednostavno će povjerenje u sustav kao takav u 80-ima opadati, jer će se sustav pokazivati sve manje, mislim na političko-ekonomski sustav, pokazivati sve manje uspješnim. Dakle, nakon tog zlatnog doba životnog standarda s kraja 70-ih godina stiže ekonomska kriza. I onda, recimo, u 80-ima evo, upravo je sad sezona ljetnih festivala zabavne glazbe. Na primjer, u Splitu na festivalu zabavne glazbe se mogu u 80-ima čuti pjesme koje upravo ironiziraju. Ironiziraju odlazak radničke klase na more, ironiziraju postojanje socijalnog turizma u uvjetima visoke inflacije, porasta cijena, velikih gužva sa strancima,

zbog kojih onda cijene rastu još dodatno, ljeti na moru i slično. Ironizira se položaj dinara prema drugim valutama, također kroz pjesme i tako dalje, što pokazuje da zapravo da je to bilo moguće, da je ozračje, atmosfera u društvu u 80-ima do te mjere otvorena da mediji, a i umjetnički stvaratelji mogu slobodno zapravo otvarati neke nove teme i dovoditi u pitanje nešto što su do tada bili pa gotovo neupitni elementi jugoslavenskog socijalizma i njegove osnovne vrijednosti. Što se samoga turizma tiče, ovaj kritički odnos prema upravo socijalnom turizmu i radničkim odmaralištima se može pronaći već u 60-im godinama. Već tada se kaže, trebali nam i dalje 20 godina nakon rata takav socijalni turizam koji smo do sada imali, ili treba ga razvijati u nešto drugačije, u nešto novo. Uglavnom će on ostati isti kakav je bio, ali će ona velika poduzeća koja će si to moći financijski omogućiti, na primjer, početi u 80-ima u zakup uzimati velike kapacitete, veliki broj soba u predsezoni, postsezoni, u pravim, dakle, hoteljersko-turističkim naseljima, apartmanima, i tamo organizirati nešto što se zvalo aktivni programirani odbor. Dakle, neku vrstu rehabilitacije, sportske rekreacije za svoje radnike, pa će onda na pod jedan dana odlaziti tamo na odmor, opuštanje, sportske aktivnosti, tjelovježbu i slično, i na taj način će se onda ulagati u radnike, dakle na način koji do tada se recimo u 50-ima i 60-ima nije događao. Dakle, dolazi se u 80-ima u fazu kada je jasno da sunce i more više ne bi trebali biti dovoljni, pa čak ni najsiromašnijim domaćim turistima, nego da taj odmor mora imati nekakvu novu kvalitetu koja će mu dati dodatan smisao.

0: kako ocenjujete higijenu u gradu?
1: Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
2: Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radio Študent.
3: And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.

0: imam 22. Od toga sam 8 proveo u školi, a sve ostalo u teretani. Imam 22. Guzim, povremeno drkam po navici, a sve ostalo vrijeme provodim u teretani. Imam 22. Rođen sam u gradu, nisam urban, ne posjećujem demonstracije, izlazim u kladionice. Imam 22. Ne želim promijeniti svijet, želim samo uredno naplatiti svoj tiket.
1: Imaš problema s tim? Napuš se kurčine.